0: کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ہیروں کی تجارت دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیلجیم بھارت میں سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اپریل 2000 سے دسمبر 2025 کے درمیان بیلجیم سے بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی تقریباً 4.2 ارب ڈالر رہی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے قابل تجدید توانائی، ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور پائیداری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دفاعی تعاون بھی دونوں ملکوں کی شراکت داری کا ایک اہم پہلو بن کر ابھر رہا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور سلامتی سے متعلق شعبوں تک وسعت دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نژاد افراد دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیلجیم میں تقریباً 35,000 بھارت نژاد افراد مقیم ہیں، جو اس ملک کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: اسرو کی چیئر پرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ EOS-05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ GSLV-F-17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ جناب نارائنن نے کہا کہ EOS-05 ایک جدید ترین ارتھ آبزرویشن خلائی جہاز ہے اور یہ بھارت کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے جسے جیو سنکرونس مدار میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن سے بھارت کی زمین سے متعلق مشاہدے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ارتھ آبزرویشن خدمات کی فراہمی بہتر ہوگی۔ اسرو کے چیئر پرسن نے یہ بات کل ترملا میں واقع شری وینکٹیشور سوامی مندر میں پوجا ارچنا کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ اس سے پہلے جناب نارائنن نے GSLV-F-17 راکٹ کے ماڈل کو بھگوان وینکٹیشور کے قدموں میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جاپان کی قرضے کی درجہ بندی کرنے سے متعلق ایجنسی جے سی آر نے بھارت کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی اور مقامی کرنسی جاری کرنے سے متعلق درجہ بندی کو ایک درجہ بڑھا کر BBA+ سے A- کر دیا ہے۔ جے سی آر نے بھارت کی کنٹری سیلنگ کو بھی ایک درجہ بڑھا کر A کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ درجہ بندی بڑھائے جانے سے بھارت کی مضبوط معاشی ترقی کی بنیاد کو مضبوط کرنے سے متعلق معاشی پالیسیوں کی افادیت اور معاشی نظام کی بہتر حالت کی عکاسی ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ درجہ بندی سے متعلق یہ اضافہ چیلنجنگ عالمی صورتحال کے تناظر میں پیش آیا ہے اور اس سے پائیدار ترقی، موثر معاشی پالیسیوں، بہتر معاشی معیار اور ایک مضبوط تر معاشی نظام کے ذریعے بھارت کی مسلسل مضبوط ہوتی معاشی بنیاد کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک بیان میں جے سی آر نے کہا کہ بھارتی معیشت نے بڑھتی نجی کھپت اور عوامی سرمایہ کاری کے ذریعے اونچی شرح ترقی کو قائم رکھا ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی اجاگر کیا کہ بھارتی حکومت نے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور اشیاء اور خدمات ٹیکس کے نفاذ سمیت مسلسل پالیسیاں نافذ کی ہیں جن سے بھارت کی معاشی بنیاد مضبوط ہوئی ہے۔ جے سی آر نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کا معاشی خسارہ معاشی سال 2025 میں 4.7% سے کم ہو کر معاشی سال 2026 میں 4.4% رہا۔ آکاشوانی نیوز سے جگیاسا پانڈی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے آن جہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دشا سالیان کی موت کی جانچ کے لیے سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ دشا سالیان کی موت 8 جون 2020 کو ممبئی کے مضافاتی علاقے میں ایک رہائشی عمارت کی 14th floor سے گرنے کے بعد ہو گئی تھی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: دشا سالیان موت کے معاملے میں جسٹس سارنگ وی کوتوال اور جسٹس رنجیت سنہا آر بھونسلے پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کل ان کے والد ستیش سالیان کی طرف سے داخل کردہ شکایت کی بنیاد پر سی بی آئی کو ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے مزید واضح کیا کہ ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے۔ بینچ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک ملزم نہیں سمجھا جائے گا جب تک تفتیشی افسر کی رائے میں تفتیش کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر اس شخص کے خلاف معقول شبہ پیدا کرنے کے لیے کافی وجوہات موجود نہ ہوں۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: उत्तर प्रदेश में आज से इस माह की

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کاشی سے ممبر پارلیمنٹ نے وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ ستیندر کمار سے فون پر بات کی اور ضلع میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ وزیر اعظم نے دریا کے پانی کے سطح اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو ریلیف کیمپوں میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو امدادی اور ضروری سہولیات جنگی بنیادوں پر فراہم کی جائے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ انہیں کم سے کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ضروریات والے علاقوں میں اضافی امدادی سامان کی فوری انتظامات کر کے امدادی کاموں کو تیز کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ سیلاب کی صورتحال اور امدادی کاموں کی مسلسل نگرانی کی جائے اور متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کی جائے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا کہ امدادی کیمپوں میں رہنے والے بچوں، خواتین اور بزرگوں کے خصوصی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامات کیے جائے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج فرخ آباد میں سیلاب سے متاثرہ 1000 خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ڈبل انجن کی حکومت آپ کے ساتھ ہے۔
1: آپدا کی اس گھڑی میں آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ڈبل انجن کی بھارتی جنتا پارٹی نیتو کی این ڈی اے سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کے لیے وہ ہر مدد آپ تک پہنچانے کا کاریہ کرے گی جو آپ کی ضرورت ہوگی۔
0: وزیر اعلیٰ نے پولیس لائن میں سیلاب سے متعلق امدادی سامان تقسیم کیا۔ انہوں نے 96 سیلاب متاثرین میں 1,20,000 کے چیک تقسیم کیے، 66 سیلاب متاثرین کو زمین کے کاغذات اور 1,000 روپے مالیت کے فلڈ ریلیف کٹس دیے۔ اس سے قبل انہوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلی سطحی اور موسمی انفلوئنزا کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایک H1N1 میٹنگ میں وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ انفلوئنزا H1 کے جانچ ریاست کے تمام سرکاری صحت کے اداروں مفت کروائی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ضلع اسپتال، CHCs، PHCs اور میڈیکل کالجوں مناسب ٹیسٹنگ، ادویات اور علاج کو یقینی بنایا جائے۔ جناب یوگی نے زیادہ کیس والے اضلاع میں نگرانی بڑھانے اور نازک مریضوں کے لیے ایک الگ ICU وارڈز کی دستیابی کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ 2 ستمبر تک ریاست میں 685 لیبورٹری سے تصدیق شدہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزیر اعلی نے H1N1 میں ہدایت کی کہ ہلکی علامات والے مریض طبی مشورے کے مطابق آرام کریں اور گھر میں خود کو الگ تھلگ کریں، جبکہ شدید مریضوں کا فوری علاج کیا جائے۔ انہوں نے بچوں، حاملہ خواتین، بوڑھوں اور پہلے سے موجود طبی حالات مبتلا افراد پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلی نے غیر ضروری گھبراہٹ سے بچنے کے لیے ایک جامع عوامی بیداری مہم شروع کرنے اور درست معلومات پھیلانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سروائیکل کینسر سے

0: کیا کہ باہمی تعاون کے امکانات روایتی شعبوں سے بالاتر ہو کر وسعت اختیار کرتے ہوئے کلیدی شعبوں جیسے دفاع اور صاف توانائی تک رسائی حاصل کر چکے ہیں.
1: ہم اگلے 5 برسوں میں دوی پکشی ویاپار کو ڈبل کرنے کا لکش ساکار کر لیں گے. فرینڈ, رکشا اور سرکشا سہیوگ ہمارے سمبندھوں کا ایک پرمکھ ستمبھ ہے. آج ہم نے دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنائی ہے.
0: پریس کے لیے اپنے بیان میں بیلجیم کے وزیر اعظم باخت دی ویور نے بھارت کو سب سے بڑی جمہوریت اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کہہ کر اس کی ستائش کی اور بھارت کو اپنا اہم اتحادی قرار دیا. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ریلویز کا محکمہ صلاحیت میں اضافے, سگنلنگ میں بہتری اور خودکار دروازوں والی سہولت سے لیس نئی نسل کی مضافاتی ٹرینیں متعارف کرانے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہا ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ ممبئی میں 18,000 کروڑ روپے لاگت کے ریلوے پروجیکٹوں پر کام جاری ہے. جناب ویشنو ممبئی سے سندھ درگ کے درمیان چلنے والی ٹرین کو نئی دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مخصوص مشرقی اور مغربی فریٹ کوریڈور جواہر لال نہرو بندرگاہ سے ملک کے دیگر حصوں میں ساز و سامان کی حمل و نقل میں سہولت پیدا کرتے ہوئے مہاراشٹر کی صنعتی ترقی کو استحکام بخشیں گے. جناب ویشنو نے مزید کہا کہ ممبئی شہر میں فی الحال 3,200 لوکل ٹرینیں چل رہی ہیں اور خدمات میں 10% کے اضافے سے مسافروں کی آمد و رفت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. وزیر موصف نے کہا کہ ریلوے بورڈ نے چنئی کی انٹیگرل کوچ فیکٹری کو 28 AC لوکل ٹرینیں مینوفیکچر کرنے کا آرڈر دیا تھا, جس کے تحت پہلی ٹرین کے اگلے سال بن کر تیار ہونے کی امید ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ نئی نسل کی لوکل ٹرینیں ممبئی کے مضافاتی ریلوے نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لائیں گی.
2: ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں فریٹ کوریڈور ہمارے دیش کے لیے بہت بڑی ایک طاقت ہے. پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے فوکس کر کے اس کام کو آگے لیا, میں جو بھی ڈیفیکلٹیز تھی ان کو دور کیا اور اب ایسٹرن اور ویسٹرن فریٹ کوریڈور کا کام 100% کمپلیٹ ہو گیا ہے. آگامی کچھ ہی دنوں کے بعد میں ماننے پردھان منتری شری نریندر مودی جی اس پورے کمپلیٹ ایسٹ اور ویسٹ فریٹ کوریڈور کو راشٹر کو سمرپت کریں گے.
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے 7.8% حاصل کرنے میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے اہم رول کی ستائش کی ہے. نئی دلی میں آج ایف ٹی اے کے آؤٹ ریچ پروگرام سے متعلق قومی ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی. انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کی بدولت ملک کے بڑے برآمد کار بننے کی راہ ہموار ہوگی. جناب گوئل نے دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ملک گیر جامع کوشش کی اپیل کی. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اگلے کچھ سالوں میں کینیڈا, میکسیکو, چلی, جنوبی امریکی ممالک, جنوبی افریقی کسٹم یونین, خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا. جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے مول بھاؤ کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی. ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں دلی, این سی آر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طرفین کی مرکوز وابستگی کے ذریعے فضائی آلودگی کا بندوبست کرنے اور اسے کنٹرول کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں دلی, ہریانہ اور اتر پردیش کے ماحولیات محکمے کے وزراء اور سیکرٹری اور آلودگی کو کنٹرول کرنے سے متعلق بورڈز کے چیئرپرسن اور ممبر سیکرٹریز نے بھی شرکت کی. میٹنگ کے دوران جناب یادو نے فضائی آلودگی سے زیادہ مؤثر طور پر نمٹنے کے تئیں کوشش کرنے کی غرض سے طرفین کی مرکوز وابستگی اور تال میل کی ضرورت پر زور دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اتر پردیش میں شدید بارش اور بیراجوں سے پانی کے اخراج کی وجہ سے 23 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کے ضلع میجسٹریٹ ستیندر کمار سے ٹیلی فون پر بات کی اور سیلاب کی صورتحال سے متعلق جانکاری حاصل کی. وزیراعظم نے کاشی کی ندیوں کی سطح آب کی جانکاری لی اور راحت کیمپوں میں کیے جا رہے انتظامات سے آگاہی حاصل کی. وزیراعظم نے وارانسی کے میئر اشوک تیواری سے بھی ٹیلی فون پر سیلاب کی صورتحال کی تفصیلات حاصل کی. دوسری جانب اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی فروخ آباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیا. جناب آدتیہ ناتھ نے سیلاب سے متاثرہ 1,000 کنبوں میں راحتی ساز و سامان تقسیم کیا. वजीर आला ने सैलाब की वजह से

مکانی پر مجبور ہوئے افراد کو خطہ اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیے. اتر پردیش کے جونپور، سون بھدر، وارانسی، پیلی بھیت، چترکوٹ اور چندولی میں آج شدید بارش کی وجہ سے اسکول بند رہے. اس دوران چترکوٹ میں منداکنی ندی کی سطح آب میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد حکام کو سیلاب سے متاثر علاقوں میں رہ رہے باشندوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کرنی پڑی. ادھر تباہ کن نیپال تبت سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1252 ہو گئی ہے. قدرتی آفات کے خطرات میں کمی اور بندوبست سے متعلق نیپال کی اتھارٹی NDRRMA کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 4216 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اتھارٹی نے بتایا کہ چتاوان ضلع سے 355 لاشیں، نول پراسی ایسٹ سے 218، نول پراسی ویسٹ سے 208 جس میں بھارت سے برامد کی گئی 18 لاشیں شامل ہیں اور جنہیں نول پراسی ویسٹ کے سپرد کیا گیا ہے، نیز نوا کوٹ سے ملی 177 لاشیں شامل ہیں. چین کی جانب سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. نیپال سرحد کے نزدیک تبت میں گیرونگ کاؤنٹی اس سیلاب سے متاثر ہوا اور کل تک کی خبر کے مطابق یہاں سے 541 لوگ لاپتہ ہیں. میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سیلاب سے متاثر علاقوں میں اہل خانہ نے کوشا گھاس سے پتلے بنا کر اپنے ان رشتہ داروں کی آخری رسومات ادا کی جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا. اب اس بات کی امیدیں کم ہو گئی ہیں کہ وہ زندہ بچے ہوں گے. بھوٹے کوشی دریا کے بالا علاقوں میں آج بھی لگاتار بارش ہوتی رہی، اس لیے اندیشہ ہے کہ بھوٹے کوشی اور ترشولی دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جائے گی. نیز رسوا اور نوا کوٹ ضلعوں میں بہ رہے چھوٹے دریاؤں اور نہروں میں بھی پانی کی سطح بڑھ جائے گی. بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے علاوہ ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی خطوں میں کچھ مقامات پر کل تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی اگلے دو دنوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے. اسی طرح کا موسم کل آندھرا پردیش، تلنگانہ، وسطی مہاراشٹر، ودربھ اور چھتیس گڑھ میں رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کل دلی کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش کے ساتھ مطلع ابھر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ قومی راجدھانی دلی کے کچھ مقامات پر آندھی طوفان اور بجلی چمکنے کے ساتھ درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سیلسیس رہے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جنماشٹمی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھگوان کرشن کی زندگی اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفیانہ وراثت میں نئی روح پھونکی ہے. محترمہ مرمو نے کہا کہ شریمد بھگوت گیتا کے ذریعے دی گئی بھگوان کرشن کی تعلیمات وقت کی گرد سے پاک انسانیت کی ترغیب کا ذریعہ بنی رہیں گی، جسے انسانیت کو مشکل گھڑی میں اخلاقی اقدار پر ثابت قدم رہتے ہوئے دانش مندانہ فیصلے کرنا ممکن ہو سکے گا. صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ جنماشٹمی کا تہوار رواداری، خدمت اور فرض کے تئیں وقف ہونے جیسی اقدار کے تئیں ترغیب دیتا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یوکرین کی راجدھانی کیو میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے یوکرین کے اپنے ہم منصب اینڈری سیبیہا سے بھی ملاقات کی. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت مسلسل اپنے موقف پر قائم ہے کہ یہ دور جنگ کا دور نہیں ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے اس طرح کے تنازعات کے دوران بحری جہازوں پر ہو رہے حملوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور کہا کہ اس سے عالمی خطے جنوب کے کئی ممالک پر مختلف اعتبار سے اثر پڑا ہے، جس سے تیل، کھاد اور کھانے کی اشیاء کی کمی ہو گئی ہے. بھارت کو ایک عالمی طاقت قرار دیتے ہوئے یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سیبیہا نے کہا کہ ان کا ملک وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی گئی اپیل کا خیر مقدم کرتا ہے. دبئی میں جاری خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ ایک ایک مقابلے میں ہانگ کانگ نے ٹاس جیتا اور بھارت کے خلاف پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کی جانب سے وہ ٹیم کھیل رہی ہے جس نے اتوار کے روز کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے پہلے مقابلے میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی تھی. آج کے میچ میں اگر بھارت کی ٹیم جیت حاصل کرتی ہے تو ہرمن پریت کور کی زیر قیادت بھارت کی ٹیم 8 ممالک پر مشتمل اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب باخ دی